le flibli, wobo tutu, kakao tutu, dama yesa dama, we wapraxeri, nyofi nyofi mamboy, wotrochi wantori, we tomaito, yomayo, dama madama, na piki trika, na jopa brali bama fodani.